0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על...
1: Bonjour, dans la première partie du cours, nous étudierons un cours de 2003.

0: שלום לכל החברים. אנחנו כאן, כל החברים פה שעשו את ההכנה מאוד מתרגשים לקראת היום הזה. ככה שכל הקהילה שלנו פה מתרכזת, גם בזומים, גם פה, פיזית. אנחנו בהודיה גדולה על המורים שלנו, על אנשי ההפקה, החברים, החברות שם, מאחורה, שתמיד נמצאות כאן. אנחנו נרצה להוריד את המסעות שלנו שהבאנו מהמרדף בחוץ, להוריד את הרצונות, המחשבות הזרות, ולחפש את המאור בין המילים, בין האותיות. קטע מקור, חברי, הענק אבנר.
1: קטע מקור, צריכים להאמין שיש מנהיג בעולם וגם הוא משגיח בהשגחה של טוב ומטיב. ובזמן שאין לאדם אמונה כזאת, זה גורם לו כל החטאים שאדם עושה. כי מכוח האבון הראשון של אדם הראשון נמשך שאדם הוא בבחינת אהבה עצמית, וממילא אין הוא מסוגל לקבל על עצמו את עול האמונה. נמצא שהכל נמשך מהכישלון הראשון, שאדם הראשון נפל לבחינת אהבה עצמית.
2: אני אחזור. צריכים להאמין שיש מנהיג בעולם וגם הוא משגיח בהשגחה של טוב ומטיב, ובזמן שאין לאדם אמונה כזאת, זה גורם לו כל החטאים שאדם עושה. כי מכוח האבון הראשון של אדם הראשון נמשך שהאדם הוא בבחינת אהבה עצמית, וממילא אין הוא מסוגל לקבל על עצמו את עול האמונה. נמצא שכל נמשך מהכישלון הראשון, שהאדם הראשון נפל לבחינת אהבה עצמית. אנחנו נעבור לסדנה פעילה, שאלה לסדנה פעילה, איך נעזור לחברים לעלות מעל לאהבה עצמית? אני חוזר, איך נעזור לחברים לעלות מעל לאהבה עצמית?
3: 5 דקות.
4: נעזור לחברים לעלות מעל אהבה עצמית בזה שנהווה דוגמה לחברים. נקפיד לעמוד בכללים שהעשירייה קובעת, בשיעורים, במפגשים, בתמיכה בין החברים. פשוט לעבוד דוגמה.
5: כן, להראות להם שהם חשובים לך, שאתה חושב עליהם, להראות, להזכיר להם את גדלות המטרה, שבלי חברים אי אפשר באמת להתקדם. לחיים.
6: לי באופן אישי לקח הרבה שנים להבין שאני אוהב את עצמי, ואני והיום אני חושב שהדרך זה להנמיך את עצמך, להצניע את עצמך, ותמיד לראות את האנשים גדולים. זה הטריק, כאילו, פחות או יותר.
7: כן, כמו שאמרת, אני חושב שקודם כל העבודה היא לגלות שאי אפשר, שאנחנו באהבה עצמית, ומשם לבקש מהבורא שיעזור גם לחברים.
1: נצייר ביחד את הדבר הזה שנקרא כוח אהבה והשפעה ואהבת הזולת, שזה הדבר הכי יקר שיש להשיג, והוא הרבה יותר גבוה וממלא מאשר אהבה עצמית. וביחד נמשך לזה, וביחד ניתן כוחות באמת לזנוח את האהבה העצמית האגואיסטית השפלה, ולהידבק בדבר הרבה יותר גבוה שנקרא אהבה, אהבת הזולת.
8: חיים. בראש ובראשונה לראות כל חבר וחבר, לתת לו תחושה של ביחד, שלא יהיה לבד, שיבין שהוא חלק ממשהו גדול יותר, ומעבר לזה כעשירייה וכקבוצה בבני ברוך, לעשות עבודה שכל אחד שבאמת מסתכל על זה מהצד, ברגע שהוא מאבד את זה, ירגיש בחיסרון של זה, שהוא רוצה את זה מאוד יותר ויותר.
9: איך נעזור לחברים לעלות מעל אהבה עצמית?
10: אנחנו נמשוך את המאור ביחד. רק המאור יכול להוציא אותנו באמת מאהבה עצמית. דווקא הוא רוצה שנגלה את כל האהבה עצמית שיש בנו. אומרים לנו שהוא ברא את האהבה עצמית, והדבר היחיד שעל הנברא לעשות זה לגלות את זה בהתפתחות שלו, ואז לבקש, להכיר בזה שהאהבה עצמית הזאת זה משהו שמפריד אותנו ממנו, ובכלל מפריד אותנו אחד מהשני, ולאהוב את זה שיש לנו למי לפנות, ולעבוד עם אהבה עצמית כדי להגיע לקונטרה הזה של אותה אהבת הזולת. זה הקרש קפיצה.
4: אז נוסיף עוד משהו, כמו שאומרים תמיד, קודם לחייך לחבר. אז נחייך לחבר, נשתדל להגיד לחבר שאנחנו אוהבים אותו ושאנחנו מעריכים אותו ושאנחנו צריכים אותו בעיקר בשביל להצליח. חיים.
2: חברים, אנחנו רוצים לעבור לסדנה סקטה. נבקש להרגיש בשיעור את החיבור השלם בינינו. אני חוזר, סדנה סקטה. נבקש להרגיש בשיעור את החיבור השלם בינינו.

0: Shalom ve chag sameach ve moadim lesimcha ve gmar chatima tova ve kol habrachot hayafot sheyesh lahem amon amon mashmaut ve anachnu nilmad otam lekehilat halomdim shelanu hayom ze yom chagigi meod ani chosh shetetzalmu et haulam lo oti nimtzaim po chaverim ve chaverot shelanu bou narim lahem ken mi Natania mi Rishon LeZion העשיריות החדשות שלנו, H28 ו-H29 ו-H14, בואו, תגידו לי, את מי פספסתי, כן. WH4, תודה רבה, ואשקלון. כן, גילה אומרת גם פתח תקווה, כן, תל אביב. בקיצור, שמחה רבה, ותראו, מה? שלום. ראשון לציון אמרתי ראשון, אבל בסדר, עוד פעם ראשון לציון. מה שנקרא, אני ראשון ואני ראשון, כן? מי הגיע מחיפה שירימו? היי, שלום לכם מחיפה. וכל החברים הענקים שלנו שנמצאים במערכת הערבות ובזום, יש לנו זום היום? איפה? אין לנו זומים היום, נכון? כל ראשון לציון באו לפה.
1: יש לנו גם חברים בזום.
0: גם חברים בזום.
1: אבל הקבוצות פה.
0: הקבוצות פה.
1: שמחים מאוד לארח אותם.
0: אז רוני, תכף תספרי לנו גם על הזום. ולמה אנחנו שמחים כל כך? כי תמיד להתאחד, זה הדבר הכי הכי משמח. להתחבר בינינו סביב המטרה הנפלאה שלנו. ויש לנו הזדמנות. ההזדמנות שלנו בנושא השיעור היום זה 10 ימי תשובה. אחרי שעברנו את ראש השנה, ראש השינוי, הלידה. או הכניסה אל הרוחניות, היום נדון בעשרת ימי תשובה, וכדי לממש את זה, אנחנו נלמד היום עד 8, ואחרי 8 נעשה סעודה משותפת, שבה כבר ראיתי כאן באים, מגיעים עם כל מיני עוגות ופשטדות, וכל מיני דברים נפלאים, אז בטח גם נטעם וגם נראה, כי טוב השם היום. אז זה מה שנעשה היום. אנחנו נפתח עוד מעט עם קליפ מספר 2 של הרב, ואחריו נקרא קטע, אז כבר איפה הקטע? בואו נכין את עצמנו שיהיה לנו ספר כתבי רבש, כרך ב' בעמוד 1486. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1486, ואחרי שנשמע את הרב אנחנו נפנה אתכם בדיוק איפה ומה קוראים ואיך קוראים. אז אם למישהו אין עדיין, יש ספרים פה? יופי. זה גם נמצא בחומר הלימוד, במערכת הערבות, למי שנמצא במערכת. אז בואו נצלול אל תוך ההנחיה וההדרכה של הרב הגדול שלנו, קליפ מספר 2.
2: כיצד יכול מי שנולד בחטא לא לחטוא?
3: לא יכול. כולנו נולדנו בחטא ולא מסוגלים לא לחטוא. ולא דורשים מאיתנו להיות קדושים ונקיים, דורשים מאיתנו להכיר בזה. ומה זה בדיוק נקרא חטא? החטא נקרא כל רצון שהוא נגד החיבור, נגד התיקון של השבירה. זאת אומרת, כל רצון ורצון שמתגלה בנו, רק תבינו, מערכת מאוד פשוטה. המערכת היא מאוד פשוטה. אנחנו קיימים בתוך המערכת שהיא נשברה. נשברה, הכוונה היא שיש אני ואתה והוא ואחרים, וכל אחד, בכל אחד יש אגו שלו. כן? זהו. ועל ידי האגו שלו אני רוצה אולי לנצל אחרים במשהו, כן? אבל זה לא נורא. זה הדברים הרגילים. וככה אני רוצה לנצל את אחרים. האגו האמיתי שאנחנו צריכים לעמוד נגדו, לעבוד נגדו, זה שאני רוצה להיות מחובר, מחובר ממש עם האחרים, ככה להיות מחובר, ויש לי התנגדות. יש לי התנגדות ממש שאני לא רוצה להיות בקשר. האנשים שנמצאים סתם בכל מיני יחסים ביניהם בתוך העולם הזה, הם לא אגואיסטים. כי הם לא מנסים להתחבר למערכת אחת. האגו מתגלה רק בתנאי שאדם הולך להתחבר ורוצה לתקן את השבירה. אם יש לו נטייה לזה, לתקן את השבירה, זה נקרא מה זאת אומרת? להיות מחובר, להיות מחובר, כן? כדי לגלות את הבורא. שזה לא בא לי, לא זה ולא זה אולי. אבל אם אני עושה מאמצים האלו, מה שמתגלה כתוצאה, כן? אז מה שמתגלה, גילוי הרע. או, או, או, או, או, או כוח השבירה. זה מה שאני מגלה. וזה נקרא האגו. ולאדם רגיל, אם הוא לא עובד על זה, אין אגו. אתה צריך לגלות את הכוח השבירה שהיה כאן, בין כולם. זה מה שאתה מגלה. ואת הכוח השבירה הזה, אתה הולך אז לתקן. להפוך אותו לכוח החיבור. אז מה שאתה מגלה עכשיו, מה שאתה מגלה עכשיו, זה נקרא הכרת הרע. אתה מבין? זהו. ומהכרת הרע אז יש לך תפילה, נו, עבודה בקבוצה שם והכל, ואז יש לך טוב, שאתה מגיע כבר לתיקון. כל התהליך הזה הוא רק לאלו שמשתדלים להתחבר. להתחבר כדי לתקן את השבירה ולגלות את הבורא. בזה עושים לו נחת רוח.
4: אנחנו רוצים לגלות את הבורא. נכון. אתם גם רוצים. רוצים?
5: כן.
4: אז אני החבר שלכם, גם אני רוצה. בחרנו לפתוח את הלימוד שלנו עם ההסבר הזה של הרב, כדי שנבין את המערכת. אנחנו נמצאים בתוך הטבע, בטבע יש חוקים מוחלטים, ברזל. חוכמת הקבלה היא חוקרת את מה שיש, אבל לעומק, עד ליסודות הבריאה. יצא שדווקא היום התקבצנו כאן כל קהילת הלומדים מרחבי הארץ פיזית למקום אחד. למה זה חשוב? מה הרב הסביר לנו עכשיו בציור? שאנחנו כולנו תוצאות מתהליך שנמצא ביסוד הבריאה שנקרא שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר ההרמוני שהיה בין כל החלקים בתוך הנשמה הכללית. היא נקראת נשמת האדם הראשון. היא הייתה מלאה באור, אבל אז היא עברה תהליך שנקרא חטא או שבירה. כל חלק בתוכה נסגר לתוך עצמו ומרגיש את כל האחרים כזרים ופועל בצורה שמנצלת, רוצה לנצל אותם להנאתו. זה בדיוק הפוך מתכונתו של האור העליון. הוא כולו השפעה, אהבה, נתינה. אם אנחנו רוצים לגלות אותו, כמו שסיכמנו איתכם, אנחנו צריכים להבין מהי דרך הגילוי, מהי שיטת העבודה. שיטת העבודה זה להכניס את עצמנו לתוך מאיץ חלקיקים רוחני. מאיץ החלקיקים הרוחני זה קהילת הלומדים. למה? כי היא עובדת בדיוק לפי הסרטוט שצייר הרב. אפשר לקחת את הספר של הרבש או של בעל הסולם ואת כל השיעורים שנתן הרב לייטמן, יש בארכיון שלנו עשרות אלפי שיעורים, לשבת בבית לבד או על ראש הר או על שפת הים ולהתעמק בתוך החוכמה ולהבין אותה ממש ממש טוב, ולא לגלות בשום דבר את הציור שצייר עכשיו הרב. לא את השבירה ולא את התיקון שאנחנו צריכים ליצור מעליה, ולא את הכוח העליון שנמצא בראש כל המערכה. כי הלימוד הוא לא עובר דרך פה. הלימוד הוא עובר דרך פה. אנחנו עשויים מחומר של רצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. בתוך כל אחד מאיתנו יש כזה, רצון לקבל הנאה ותענוג. אנחנו מתכנסים ללמוד ביחד, תסלחו לי, אני לא מאה. אנחנו מתכנסים ללמוד ביחד כדי לגלות בינינו כל מיני תנועות וכוחות שמושרשים בנו מהסרטוט הזה שנמצא ביסוד הבריאה. אנחנו צריכים לגלות שכשאתה רוצה באמת באמת להתקרב למישהו, כמו שאנחנו עושים בקהילת הלומדים, כדי לגלות את השורש העליון הבורא, אתה מגלה כוחות של דחייה. דחייה. יש בך משהו שמתנגד. אתה עוד לא מכיר אותו. הוא לא גלוי. הוא מתגלה כשאתה דוחס את עצמך. ממש בכוח לעבר האחרים, כדי למצוא את השורש שלך. באמת, באמת, אני לא צריך אתכם וגם אתם לא אותי. אני רוצה אותו. אמא מה, הוא נעלם. השאיר אותי איתכם. איפה הוא מחכה לי? בתוך המאמצים להידחס אחד לתוך לב חברו כדי לגלות אותו, אז אנחנו מגלים שתי תנועות הפוכות, דחייה ומשיכה. ואז הסרטוט הזה הופך להיות הקהילה שלנו. כל הקהילה בכלל, בזהר אנפין, בקבוצות עבודה קטנות, אבל הכל עובד לפי אותו סכמה. מנסים להתקרב אחד לשני כדי לגלות את השורש הנעלם, ואז הוא מתגלה לנו במה שנקרא בפנים ואחור. אחור זה כוחות של דחייה, פנים זה כוחות של משיכה. או במונחים יותר רגשיים, אנחנו קוראים לזה שנאה ואהבה. אנחנו צריכים לגלות מה הוא עשה. בנו, בתוכנו, בתפיסה שלנו, איך זה בא לידי ביטוי ביחסים המיוחדים שנרצה ליצור כאן בקהילה שלנו. היום אנחנו נעשה חוץ משיעור גם סעודה. למה? כדי להידחס אחד לעבר השני, כדי לגלות את מה נמצא. הבורא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה, בינינו, בינינו, בין אלה שרוצים להתקרב למרות הדהיה כדי לגלות אותו כשדה הקשר, ככוח ההשפעה והאהבה שמחבר את כל הבריאה בתוכו, את כל הניגודים, את כל ההפכים, את כל השברים, את הכל הוא עוטף באהבה שלו. וזה מה שאנחנו רוצים להרגיש קצת היום. טוב? טוב.
0: וכדי שנגיע להרגשה הזאת, אנחנו מתחברים אל המקור, והמקור שלנו בכתבי רבש, באיגרת למד דלד, בעמוד 1486, אנחנו מתחילים בטור א', טור א' זה תמיד הטור הימני, כן? ממש למטה בפסקה האחרונה, ועניין ראש השנה. מזהים? ועד איפה נקרא? נקרא עד 1487, טור א' למטה, הפסקה שמסתיימת, מסוגל לתת תפילה אמיתית. זו הפסקה לפני האחרונה. עד לשם אנחנו נקרא. נקרא את זה סביב השולחנות או בעשיריות, כמובן לפי הסדר. משמאל לימין אנחנו הולכים, כן? סבב נגד כיוון השעון. אנחנו קוראים בנחת, כך שכולם ישמעו ויבינו. לא צריך לרוץ, לא צריך למהר. לקרוא בקול רם, ברור. ולהשתדל להרגיש את כל מי שקורא ביחד. ממש את הביחד שנוצר בינינו בזמן הקריאה. קריאה משותפת זה זמן נהדר לחיבור בינינו. אז אנחנו ניתן לזה 6 דקות. שוב, בכתבי רבש, כרך ב', עמוד 1486, מטור א', פסקה אחרונה, ועניין ראש השנה הוא. למי שנמצא במערכת הערבות, יש לנו את זה בחומר הלימוד. 6 דקות, בהצלחה.
6: ועניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. היינו שאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חצב חייו וחצב זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר אווירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה.
7: וצריך להבין מהו שלעולם יראה כאילו מחצה על מחצה. אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן, איך שייך אחר זה לומר עוד פעם שהוא מחצה על מחצה? הלא הוא כבר הכריע וכבר יש לו רוב זכויות. וכמו כן, להפך, אם עשה חס ושלום עבירה אחת, איך שייך לומר אחר כך שהוא מחצה על מחצה? איך שייך לומר שיראה כאילו הוא מחצה על מחצה, בו בזמן שהאדם יודע בעצמו שהוא מלא חטאים ופשעים? ויחד עם זה מחייבים את האדם לומר וידוי. אשמנו, בגדנו, ועל חטא,
8: והעניין שחז"ל נותנים לנו להבין את סדר העבודה, היינו שאין כאן עניין של דין ומשפט לפני בית דין של מעלה, ורק בזמן שאדם בא לפני בית דין של מעלה אזי שוקלין את העבירות והזכויות. אלא העניין שחז"ל מלמדים אותנו כאן, שתמיד יכול האדם להתחיל בעבודה ולהיות בוחר בטוב ומואס ברע, כי עניין בחירה שייך דווקא בדבר שהוא מחצה על מחצה, אזי יש לו כוח לבחור. מה שאין כן, אם לצד אחד יש רוב כבר, אין בידו להכריע, כי האדם נמשך אחר הרוב וממילא לא שייך לומר אז עניין בחירה.
9: ונשאלת השאלה, איך הוא יכול לרמות את עצמו ולומר שהוא מחצה על מחצה בו בעת שהוא יודע בעצמו שהוא מלא חטאים? אלא שצריכים לדעת כי עניין הבחירה שנותנים לאדם הוא תמיד קבוע וקיים, וזהו על דרך כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נמצא לפי זה הכלל, אם יש לאדם הרבה חטאים אז יש לו יצר קטן שאינו גדול יותר מהיצר טוב, אלא בדיוק מחצה על מחצה, והוא בכדי שיהיה בידו להכריע.
10: והיות שהעבירות באות על ידי יצר הרע והמצוות באות על ידי יצר הטוב, כמו שפירש רש"י, ברת הצדיקים על ידי יצר טוב, ברת הרשעים על ידי יצר הרע, לכן אמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. היינו שלעניין הבחירה הוא תמיד, ואם העבירות מאזי היצר הרע מתעמת, נמצא שהוא מחצה על מחצה. וכמו כן, אם עשה מצווה אחת שכבר הכריע לקו זכות, תכף נותנים לו יצר הרע יותר גדול. כנ"ל כל הגדול מחברו יצרו גדול, ממילא יש לו עכשיו מחצה על מחצה.
11: וזהו כדי שתהיה אפשרות לאדם להכריע לכף זכות. לכן, בראש השנה האדם מתחיל את עבודתו מחדש. בנוסף על הנעל, הימים של עשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת אבונות, שהכל הוא בכדי שתהיה לו לאדם הזדמנות להיכנס שוב בעבודת השם, אף על פי שהיה כל כך מרוחק מעבודה.
12: ועיקר העבודה היא תפילה. כי רק על ידי תפילה האדם מסוגל לצאת מרשות הרבים ולהיכנס לרשות היחיד. כי בעניין התפילה קטן וגדול שווים. ואדרבה, מי שמרגיש יותר את קטנותו הוא מסוגל יותר לתת תפילה אמיתית מעומק דליבה. כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל על ידי מעשיו העצמיים להיחלץ מן המצר, כי יכול אז לומר שדווקא מי שנברא בכישרונות מיוחדים ובמידות עדינות, הוא יכול לפעול משהו בכוח עצמו. מה שאין כן למי שאין הכישרונות והמידות טובות, הוא רק לרחמי שמיים נצרך. נמצא שרק האדם הזה מסוגל לתת תפילה אמיתית.
6: כן, מה שהבנתי שהבן אדם בעצם יש לו שני תכונות, יצר הרע ויצר הטוב, וככל שהוא רוצה להתקרב ליצר הטוב הוא מגלה יותר ויותר את יצר הרע, וכך הוא מתקדם, ובשלב מסוים מבין שהוא לא יכול להתגבר על זה והוא צריך את החברה ותפילה בשביל להתקדם.
0: כן, אז אנחנו רואים עד כמה מכל קטע של המקובלים אפשר ללמוד על הדיוק שלהם, עד כמה הם מדייקים ומכוונים אותנו ממש של עבודה פנימית, אל עבודה אישית של כל אחד ואחד, ולוקחים את המושגים שנשמעים לנו כביכול חיצוניים או קשורים למנהגים או לפעולות חיצוניות, ומראים לנו איך לעבוד איתם ממש, לחקוק אותם על ליבנו, לממש אותם בפועל. והוא אומר כך, עניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. יש לנו הרבה התחלות חדשות בחיים. מה הכוונה? מה בדיוק מתחיל מחדש? עבור מי? נקרב שהוא באמת נמצא בראש השנה, בהתחלה של שינוי. היינו, שהאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. יש איזשהו בניין, היה, כנראה או שהבניין הקודם נחרב, או שלא הצליח, או שסיים את עבודתו, והוא הולך לבנות בניין מחדש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. את זה הוא מפרש כאן במהלך האיגרת. מה הכוונה? קודם כל, האדם יראה עצמו. הוא לא צריך שופט חיצוני, הוא לא צריך מישהו שיגיד לו, הוא לא צריך מישהו שיעיד עליו, הוא לא, הוא רואה את עצמו, מסתכל על עצמו. הוא שופט את עצמו. האדם הוא גם השופט וגם השוטר של עצמו. אז מה זה חציו חייב וחציו זכאי? מה זה נקרא חייב, מה זה נקרא זכאי? עשה מצווה אחת, זאת אומרת, מתוך המצב הזה, עשה מצווה אחת, מה זה לעשות מצווה? משהו, לא יודע מה זה, אני שואל, הולך איתו. אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. אז פתאום יש פה גם עולם, לא רק את עצמו. קודם אמרנו שאדם שופט את עצמו, פתאום הוא גם מכריע את כל העולם לכף זכות. ואם עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. מהי כף זכות, מהי כף חובה? יש פה הרבה מאוד שאלות. דבר אחד בטוח, הרבש מתאר לנו את הפסוק הזה, את ה... שהוא יחסית ידוע, מכירים אותו, אבל הוא מכניס אותנו פנימה, אל תוך המצבים הפנימיים שאדם עובר בהתפתחות שלו. אז מה ברור לנו? שאנחנו נולדים עם רצון לקבל, ואנחנו נמצאים בתוכו, ופתאום בשלב מסוים מתעוררת לנו נקודה שבלב, אף אחד לא יודע למה, מתי, איך, פתאום מתעוררת נקודה שבלב, ואדם נמשך להבין את הסיבה לקיומו. מה הטעם בחיי? ואז הוא נכנס לתוך לימוד חוכמת הקבלה. ובלימוד חוכמת הקבלה הוא עובד ביחד עם החברים, ועם הלימוד, ומושך מאור, ושומע את הרב לייטמן שמסביר לו, וקורא את הרבש, ואת בעל הסולם, וכל זה פועל עליו באיזושהי צורה. אז הוא אומר, צריך להבין מהו שלעולם ייראה כאילו מחצה על מחצה, כאילו חצי חייב חצי זכאי. אז הוא שואל על זה, א', אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן, איך זה שייך לומר שהוא עוד פעם מחצה על מחצה? הלא הוא כבר הכריע וכבר יש לו רוב זכויות. אז מה זאת אומרת? לעולם יראה אדם. זאת אומרת, כל הזמן הוא צריך לראות את עצמו. איך זה יכול להיות? אם הוא כבר הכריע, אז הוא כבר הכריע. איך הוא יכול עוד פעם לראות את עצמו מחצה? ברורה השאלה? הוא שואל שאלות בינתיים, הוא עוד לא עונה. וכמו כן להפך, אם עשה חס ושלום עבירה אחת, איך שייך לומר אחר כך שהוא מחצה על מחצה? כי הרי הוא כבר הכריע לכף חובה. אז הוא כבר לא מחצה על מחצה. ב', שאלה שנייה. איך שייך לומר שיראה כאילו מחצה על מחצה, בו בזמן שהאדם יודע בעצמו שהוא מלא חטאים ופשעים? ויחד עם זה, מחייבים את האדם לומר וידוי. אשמנו, בגדנו ועל חטא, נכון? מכירים ביום כיפור, גם בסליחות אומרים כן, נותנים המכה על החזה, אומרים אשמנו, בגדנו, גם בסליחות, גם בראש השנה. אז אם אדם ככה כל כך הרבה מאשים את עצמו, איפה הזכאי? הוא מודה שהוא אשם, אז איפה מחצה על מחצה? הרבה שאלות, רבש, כמו גם בעל הסולם, תמיד מתחילים עם איזושהי סט של שאלות. ועכשיו הוא מתחיל להסביר. והעניין שחזל נותנים לנו להבין את סדר העבודה. יש פה סדר בעבודה. היינו שאין כאן עניין של דין ומשפט לפני בית דין של מעלה, כמו שאמרנו קודם. אלא רק בזמן שהאדם בא לפני בית דין של מעלה, אז שוקלים לו את העבירות או הזכויות. זה מה שמספרים אולי לילדים קטנים. כן? אדם בוגר מבין שלא, זה לא איזשהו בית דין, אף אחד לא דן אותך. האדם דן את עצמו, קובע על עצמו, מחליט מה לעשות עם עצמו. אלא העניין שחזל מלמדים אותנו כאן, שתמיד יכול האדם להתחיל בעבודה, ולהיות בוחר בטוב ומואס ברע, בכל רגע בחיים, לבחור לרצות להיות משפיע, ולמאוס על מנת לקבל לעצמו. כי עניין הבחירה שייך דווקא בדבר שהוא מחצה על מחצה. איפה אפשר להגיד שאני בוחר? כשיש לי שתי אפשרויות וכל אחת נראית לי מפתה באותה מידה. ואני מאיזושהי סיבה מחליט, אני בוחר בבחירה הזאת ולא בשנייה. אזי יש לו כוח לבחור. מה שהם כן, אם לצד אחד יש רוב, כבר אין בידו להכריע. כי האדם נמשך אחרי הרוב, ולא שייך לומר, אז עניין של בחירה. זאת אומרת, אם אני אגיד לכם, פה יש משהו מתוק ובריא ומחזק וזה, ופה יש משהו דוחה ורעיל ו... אז מישהו יבחר? לא. ודאי שנבחר בטוב ובמתוק ובטעים ובבריא וכן הלאה. איפה הבחירה? כאשר יש שתי אפשרויות, שהן נראות ממש שקולות, זהות. וכאן בא האדם, או מה שנקרא האדם בתוך האדם, וצריך לבחור. למה הוא בוחר דווקא בזה? ונשאלת השאלה, אומר לנו הרבש, איך הוא יכול לרמות את עצמו ולומר שהוא מחצה על מחצה, בו בעת שהוא יודע בעצמו שהוא מלא חטאים? אלא שצריכים לדעת כי עניין הבחירה שנותנים לאדם הוא תמיד קבוע וקיים. וזהו על דרך כל הגדול מחברו, יצרו גדול אימנו. מה הוא אומר לנו פה? שכאשר אדם מצליח באיזושהי מידה לבחור נכון, נותנים לו יצר יותר גדול. נותנים לו עוד רצונות שהוא עוד לא תיקן. וזה נקרא גדול מחברו. שוב, בתוך האדם, האדם במצב אחד, חברו זאת המדרגה הגבוהה יותר שלו. אז יש לו חברו ועוד חברו, הוא מחבר את כל המדרגות. אז יצרו, כן, יותר גדול מהמדרגה הקודמת שהייתה לו. כמו שפירש רש"י, בראתי צדיקים על ידי יצר טוב, והיות שהעבירות באות על ידי יצר רע, והמצוות באות על ידי יצר טוב, כמו שפירש רש"י, בראתי רשעים על ידי יצר רע, וצדיקים על ידי יצר טוב, לכן אומרים חז"ל, לעולם יראה אדם כאילו חציו חייב וחציו זכאי. זאת אומרת, שני הכוחות האלה, גם הרצון על מנת לקבל וגם על מנת להשפיע, קיימים באדם. רק הוא צריך לגלות אותם. בדרך כלל נגלה לנו רק העל מנת לקבל. אבל אנחנו לא יכולים להגדיר אותו כטוב או כרע, כי אין לנו למה להשוות. מישהו שם? עם סאונד פתוח. ולכן, האדם צריך באיזושהי מידה יכולת להשוות ולהגיד, שניהם שקולים, עכשיו אני רוצה לבחור באחד מהם. אז מה זה ראש השנה? שאדם מתחיל את עבודתו מחדש. בנוסף על הנעל, את עבודת הבחירה. בנוסף על הנעל, הימים של עשרת ימי תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת עוונות. למה? כי אלה עשר מדרגות, לפי עשר ספירות, מראש השנה עד יום כיפור, מאלף בתשרי עד יוד בתשרי, שבכל אחת מהם מתגלה יותר ויותר כוח של על מנת לקבל, שהוא פשוט אומר, אין לי, אני לא מסוגל לעשות כנגדו כלום. הוא צריך לעבור את כל העשר האלה כדי להגיע ביום כיפור להחלטה, שהוא עכשיו, כמו שעשה צמצום, דיברנו בעבר פעם על המושג הזה צמצום, ממש מקבל החלטה שהוא לא משתמש בכלל ברצון לקבל. זה נקרא יום כיפור, שיש בו חמישה איסורים. אי אפשר להשתמש בכלל עם המלכות. כדי להגיע להחלטה הזאת, הוא חייב לעבור 10 שלבים. מזכיר לכם משהו, 10 שלבים? 10 מכות, נכון? פרעה גם קיבל 10 מכות. יש שם שאלה, היה יכול לקבל 5 וכבר אמר בסדר ולא, ולמה השם הקשיח את ליבו? כי כל אדם בדרך חייב לעבור 10 הבחנות של חוסר יכולת לעבוד עם כלי די השפעה, כדי להגיע בסוף לבקשה ולעשות צמצום. כנגד יום כיפור. ועיקר העבודה, הוא אומר לנו פה, וזה אולי הדבר הכי חשוב, נזכור, לא נזכור, זה לא משנה את המושגים, העיקר העבודה היא תפילה. תפילה מלשון פי למד למד, פלילי, שאדם מפליל את עצמו. הוא אומר, אני בכוחותיי לא מסוגל. עכשיו אני באמת יודע שאני זקוק לעזרה, אני יודע ממי אני זקוק לעזרה, ואני יודע לאיזה עזרה אני זקוק. כי רק על ידי תפילה, האדם מסוגל לצאת מרשות הרבים, שנראה לו שיש הרבה כוחות במציאות, זה נקרא רשות הרבים, ולהיכנס לרשות היחיד, שהוא מגלה שיש רק כוח אחד, טוב ומיטיב, אין עוד מלבדו. כדי להגיע לזה, הוא צריך להתפלל. בכל השלבים האלה שהוא עובר, הם בשביל להביא אותו לתפילה. להביא אותו ליום הדין. שהוא מחליט, מקבל החלטה, זהו, מכאן והלאה אני חייב לצאת מהמצב הזה. כי בעניין תפילה, קטן וגדול שווים. בכל מדרגה, גם במדרגה שהוא בקטנות, גם במדרגה שהוא גדול, תמיד מגיע לשלב הזה שתפילה. ועד רבה, מי שמרגיש יותר את קטנותו, קטנותו זה חוסר יכולתו, שהוא לגמרי לא מסוגל לעשות, לרכוש את תכונת ההשפעה. הוא מסוגל יותר לתת תפילה אמיתית, מעומק הלב, כי יודע בעצמו שאין הוא מסוגל על ידי מעשיו העצמיים, להיחלץ מן המיצר, מהצרה, המקום הצר. כי יכול אז לומר שדווקא, מי שנברא בכישרונות מיוחדים ובמידות עדינות, הוא יכול לפעול משהו בכוח עצמו. מה שאין כן, למי שאין את הכישרונות והמידות הטובות, הוא רק לרחמי שמיים נצרח. זה משפט המפתח פה. שאדם מבין, אם הוא קודם חשב, זה לא שני אנשים, הוא קודם חשב שיש לו כישרונות, ושהוא מסוגל, כמו כל דבר בחיים, הוא הצליח, הוא בטח יצליח גם בזה, הוא עובד, עובד, עובד, עובד, מגיע להכרה, שפה הוא באמת זקוק לעזרה, רק לרחמי שמיים נצרח. נמצא שרק האדם הזה, מסוגל לתת תפילה, שהיא נקראת תפילה אמיתית. בואו ניכנס עכשיו לקליפ 4 ונרגיש את התפילה האמיתית שבתוכו.
3: למה אנחנו צריכים לראות את עצמנו תמיד חצי חצי? שכל פעולה היא, אז היא תהיה גורלית. למה אני נוטה? ואם אם זכאי או אם חייב, האם לא יותר טוב היה להרגיש את עצמו שאני כולי חייב? אומרים לו, כי אז אתה לא שייך לחלק הקדושה, מאיפה תקבל את את הכוח? אם אתה שייך לחלק הקדושה, אז לא יהיה לך, אין לך רצון לקבל, איך אתה יכול לדרוש מה לתקן? אנחנו מתקדמים תמיד בכף האמצעי. ולכן להחזיק את עצמו שבכל רגע ורגע אתה קובע את הגורל שלך, כך זה צריכים לתאר. זה דבר אחד. דבר שני, שגם כן לפי הזמנים, מה שעד כה קרה, הכל אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, זה הוא עשה. מה שעכשיו אני צריך לעשות, צד קדימה, זה עליי לעשות. ולכן עד כה בורא, מכאן ועלה אני, גם כן ככף האמצעי. נו, ועוד בכל מיני הבחנות אנחנו כך צריכים לראות את עצמנו, שאנחנו תמיד באמצע. לא, מחצה. יש על זה הרבה חומר. זה מאוד כדאי. אדם, אסור לאדם, אנחנו כאילו מדברים דווקא בסליחות שחרטה לעבר וקבלת ההבטחה, איזשהו מין, כן, לעתיד. זה כאילו לא מחצה על מחצה, לא שאני נמצא לא לזה ולא לזה. אלה צריכים להבין שאחרי שאני רואה עד כמה שאני רע וכמה שאני צריך לתקן את עצמי, נכון, זה המצב שאני מקבל עכשיו מהבורא. לא שאני עשיתי את זה, לא אני בראתי את היצר הרע. ולכן, למרות שאני כולי מקולקל, אבל לא אני גרמתי את זה לעשות. אלה תמיד, אדם צריך להרגיש שעכשיו הצד תלוי בו, ומה שקרה לו עד כה, זה הכל בורא. ואז בזה הוא מרגיש את השותפות שלו עם הבורא. שהוא רואה שהבורא תומך בו, בזה שמגלה לו את הרע, ותומך בו עכשיו לגלות את החצי הטוב. לא. יוצא שהבורא היה מקלקל, ואדם המתקן. שיהיה נגיד כך. אחר כך נגלה שגם חלק המתקן עושה הבורא. בסדר?
4: נשמח עכשיו לשמוע שאלות שיש לכם על כל השיעור שעברנו עד כה. בבקשה, חברים, חברות, כל מי שיש לו שאלה מוזמן להרים יד. ניתן לכם מיקרופון שישמעו אתכם כולם. בבקשה, שאלות. על כל מה שאתם רוצים, גם על מה שהיה עד כה בשיעור וגם בכלל על ההתפתחות הרוחנית שלנו בהוכמת הקבלה. תנצלו את זה שבאתם לכאן, בבקשה. מיקרופון, תעבירו לכאן.
0: חייב מיקרופון, כי גם במערכת הערבות, בזום, יש הרבה חברים.
1: שומעים אותי?
4: כן, תציגי את שמך, מאיפה את?
1: שלי מנתניה.
4: שלום.
1: כשאתם אומרים תפילה, אני אף פעם לא התפללתי,

0: תפילה אמיתית, אני לא ממש מצליחה להשיג מה זה. אני אשמח לשמוע.
1: תפילה מוגדרת בהוכמת הקבלה כחיסרון הכי פנימי שנמצא בלב האדם. חיסרון מהמילה חוסר. אנחנו עשויים מחומר, אנחנו הכוונה כל הנבראים, עשויים מחומר אחד, רצון לקבל ענה ותענוג. כשהרצון הזה מלא, הוא מרגיש שטוב לו. כשהוא ריק, הוא מרגיש שחסר לו. מה חסר לי? מה חסר לי? זה החיסרון שלי. החיסרון הזה עולה מתוך הלב שלי. לפעמים אני מודע לו, והרבה פעמים אני לא מודע לו. לכאורה, כל בן אדם שפוי, אם נעצור אותו ונשאל אותו, תגיד, אחינו, מה חסר לך? יגיד, תן לי כמה רגעים, מסדר לך רשימה, כמו לסופר. מה הבעיה? מי לא יודע מה חסר? חסר לי זה וזה וזה וזה. אבל תפילה זה משהו עוד יותר עמוק. תפילה נקראת אצל המקובלים עבודה שבלב. אנחנו צריכים לעבוד הרבה, להיכנס לעומק הלב שלנו, לגלות מהם הכוחות והרצונות שנסתרים בתוכו בעומק עומק עומק הלב, וכשאני מגיע אליהם זה נקרא שאני מברר את התפילה שלי. אז עכשיו היא לא תפילה שיוצאת לכל נברא באופן אינסטינקטיבי. כתוב אפילו קינה קטנה מתפללת, צמח שמשתוקק למים מתפלל, הבריאה כולה חסר לה משהו והיא כולה זקוקה למילוי. אבל האדם המתפתח נבדל מכל הדומם, צומח, חי, מדבר וגם האנושות בכלל, על ידי זה שהוא מברר בתוכו חסרונות יותר ויותר עמוקים. נחזור לציור שאיתו הרב פתח את השיעור. הוא תיאר לנו שם את הנשמה הכללית שנשברה. אני צריך לגלות שאני בתוכי נמצא בי כזה מבנה. שאני מנסה להתקרב לאחרים, כי אני מבין ששם אני אמצא את השורש שלי, שהוא כולו קרבה וחום ואהבה. אני מנסה להתקרב לאחרים, כמו שאמרנו, בתוך מאיץ חלקיקים כזה, שזה הלימוד ביחד, ופתאום מגלה שבתוך הלב שלי מתעוררת דחייה. ואז מה חסר לי? אני מבין שהבורא הוא כולו השפעה ואהבה וקרבה, ואני מגלה שבתוכי יש בדיוק נטייה הפוכה. זה נקרא שאני מגלה את השבירה בתוכי, את החטא הקדום שנמצא ביוצרות שלי הכי פנימיים. ואני גם מבין שגיליתי עכשיו דבר בתוכי שהפוך מהשורש העליון שכולו השפעה, ואני מבקש, תעזור לי להתעלות מעליו ולהיות כמוך. זאת תפילה. שאתה מגלה שהיית רוצה להיות בהשפעה ואהבה, ודווקא גילית בתוכך נטייה הפוכה, ויותר גדולה ממך, ויותר חזקה ממך, ואתה לא יכול לגרש אותה משם, היא רוצה לגרש אותך מהמציאות, לא אתה אותה. מי יעזור לי? רק הוא יכול. זאת תפילה. תודה על השאלה.
2: כן, שם. כן.
3: אין רמקול.
4: יש לי
0: עדף. היי, אני אושרת. דווקא מתוך המאמר הזה, בכלל מרגע שאני לומדת את בעל הסולם, וכל הזמן יותר ויותר אני מבינה בעצם ש... כמו שגם הרב לייטמן אמר לקראת סוף ה... סוף הסרטון שלו, שבעצם אנחנו עוד נגלה שגם את התיקון הטוב בעצם זה הבורא עושה. זאת אומרת, כאילו, מפעם לפעם, אני יותר כאילו חושבת, אני אומרת, אז בעצם הבורא עושה הכל. אז זאת אומרת, מה כל המטרה הזאת? זאת אומרת, שנראית ככה, עם הרצון לקבל הזה, שנהיה, כמו שאומרים, בפירודה, ובאמת כל התכלית היא לעלות חזרה מלמטה למעלה. כאילו, הבורא עושה את הכל בעצם. אז כאילו, יש לי פה איזה אישי. כל הזמן...
2: זאת אומרת...

0: לא, לא היינו. אף פעם לא היינו. כל הרעיון הוא שאנחנו באים מעולם השבירה. לפני השבירה הייתה נשמה דבוקה, אבל היא הייתה רק בחלק ממנה. חלק שנקרא רצון לקבל שבה לא היה גלוי, ולכן הוא לא היה יכול לעבור תיקון. זה נקרא להיות בגן עדן. כשהתגלה אותו חלק שנקרא רצון לקבל אמיתי, הוא התגלה כרצון לקבל את כל השפע ישירות, וזה נקרא שבירה, הוא נשבר. חלקי המסך שהיו לו וחלקי הרצון התערבבו ביחד ונפלו. לאן הם נפלו? למטה מהעולם הרוחני, אל מה שאנחנו קוראים העולם שלנו. התפקיד שלנו הוא בסך הכל בדיוק כמו שצייר כאן הרב בסרטוט, להדביק את כל החלקים האלה חזרה לחלק אחד. כדי להדביק את כל החלקים לחלק אחד, אנחנו צריכים שתהיה לנו מטרה יותר גבוהה מסתם קשר בינינו. סתם קשר בינינו זה פסיכולוגיה, אם זה בין רבים זה סוציולוגיה, זה כל מיני מדעים שמנסים לבדוק ואף פעם לא באמת מצליחים לפענח את האדם. אנחנו לומדים שיטה שמלמדת אותנו איך לאתר את הדבק הזה שנמצא בין כל החלקים. וכשמאתרים את החלק הזה שמדביק בין כל החלקים, מגלים שיש לו תכונה אחת. תכונה של השפעה ואהבה. התכונה הזאת הסתירה את עצמה מאיתנו, וגילתה לנו את החברים. הנה, את מסתכלת בעיניים, את רואה חברים, חברות, זהו, זה מה יש. איפה הוא? אין אפילו הוכחה שהוא קיים, לא קיים, לא יודעים כלום. נכון? אבל הוא כן השאיר לנו הנחיה על ידי המקובלים, תתקרבו אחד לשני ותגלו אותי. מה זה לגלות אותו? לגלות משהו שלא קיים לא אצלך ולא אצלי ולא אצל אורן ולא אצל אף אחד. הוא קיים רק בינינו. אנחנו לומדים להכיר את הכוח הזה שנמצא בינינו, שנקרא תכונת ההשפעה. לשם כך, כדי להכיר אותה, כל אחד חייב לצאת מהמחשבה והדאגה לעצמו, למחשבה והדאגה לזולת. לכן רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל את כל התורה, זה כלל גדול בתורה, את כל התורה כולה הוא כולל בתוכו. אנחנו יכולים לעשות אלף דברים אחרים, אם נשכח את זה, אנחנו לא על הדרך הנכונה. אם נזכור את זה, אנחנו בטוח בדרך הנכונה. ומה הבדיקה? היום בשיעור הבוקר הרב דיבר על זה, מה הבדיקה? שאדם מגלה שמחה בעבודה. לא בתוצאה. שהוא מגלה שהוא שמח על הזכות הזאת, על העבודה הנפלאה הזאת של לעשות חיבור בינינו. אז זה הבורא. עכשיו זה שהוא מתכנן את הכל ומבצע עלינו את הכל וכל מחשבה וכל הרגשה, נהדר. את זה אנחנו צריכים להרגיש, אבל הוא משאיר לנו מקום בחירה. כי הוא תמיד נותן לנו את הגילוי של המדרגה הבאה, של הרצון לקבל הלא מתוקן הבא, כנגד מה שהצלחנו לתקן. ואנחנו צריכים לבחור בתיקון של הרצון הזה, ולא להיכנע לו, לא ליפול לתוכו. בסדר, אושרה? ואז נהיה כולנו אושרה, כולנו נהיה מאושרים. עוד שאלות, בבקשה, פאביו. כן.
1: שלום. אני שואל את זה, והתשובה היא פשוטה, כן או לא. אני לא יודע אם חשבתי על זה, חלמתי על זה, אבל אני זוכר קליפ של הרב, שאומר, הדבר היחיד שאתה צריך לבקש סליחה, שלא ביקשת מספיק. שלא התפללת מספיק. אם זה נכון, זה מה שיש לי לעשות לכולנו ביום כיפור. לבקש סליחה שלא ביקשתי ממנו יותר.
2: אפילו עכשיו, למה להכות?
1: עכשיו לא, אני גם עכשיו, כן, כן.
2: קטע מספר 2, אומר הרבש מתוך מאמרו, מהי התפילה על העזרה ועל סליחה בעבודה. סוף המאמר מסתיים כך, קטע מספר 2, בבחינת עבודה, הכוונה העבודה

0: בלב. את שומעת אותי? תזכיר לי את השם? שלי. מבחינת העבודה שבלב שאנחנו צריכים לעשות, שאנחנו רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה שהיא נקראת הבורא. מבחינת עבודה שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, העיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהשם, השם זה כוח ההשפעה הכללי שבבריאה, שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא הוא מבקש עזרה. אני אקרא שוב ונשתדל להיות איתו במנגינה הזאת שהיא תנגן בתוך הלב שלנו. תפילה זה לא מילים, תפילה זה רגשות, חסרונות שאנחנו מבררים. בבחינת עבודה, אם אפשר גם לחשוב על כולנו, זה ירחיב לנו את הכלים. לא רק אני אחד אורן מול הרבש, לחשוב שאנחנו רוצים לכלול את כל קהילת הלומדים, כל מי שאנחנו רואים פה עכשיו, לא חשוב מכירים, לא מכירים, בכלל את כל החברים שאתם רואים על המסכים, כל בני ברוך בכל העולם שמשתוקקים לאותם מטרות רוחניות נעלות, אנחנו רוצים לכלול אותם ולתת לנו כוח המאור המחזיר למוטב שיש במילים שלו. בבחינת עבודה, שהאדם רוצה ללכת בדרך של השפעה ולא בבחינת קבלה, העיקר החטא הוא בזה שהאדם לא מבקש מהשם שיעזור לו לנצח את הרע. ועל זה הוא מבקש סליחה. ומכאן ולהבא הוא מבקש עזרה.
1: אייל.
2: ערב טוב, אני שמעתי את שלי מנתניה שאמרה שהיא לא נוהגת להתפלל, ואז אנחנו באים ולומדים פה על תפילה. רציתי לשאול על ההבדל בין התפילה שאני רגיל מהבית, יום כיפור, ראש השנה, ללכת לבית הכנסת עם הילדים והאחים ואבא. השנה הלכתי עם אותם מילים, עם כוונות אחרות, אפילו שיתפנו בסירייה ככה איזשהו קטע של הכנה לתפילה של ראש השנה. איך מחברים את מה שאנחנו לומדים ומרגישים פה למה שאנחנו רגילים מהבית? האם אפשר לחבר את זה? האמת שפאביו נתן פה הברקה שמאוד לקחה אותי לאיזושהי מסגרת שקשורה לבני ברוך, לקבלה, אבל עדיין השאלה המתבקשת, אנחנו ערב, אנחנו בימים הנוראים ואנחנו הולכים ויש תפילות במקומות התפילות שלנו שאנחנו רגילים, איך מחברים את זה והקטע היפה שקראנו היום?
1: כן, אין הבדל בין זה לזה, כי בסך הכל מי שכתב את התפילות שבסידור זה מקובלים מהמדרגה הכי גבוהה. זה שהם כתבו את זה במילים, כמו שאנחנו יודעים, בשפת הענפים, אבל הם התכוונו למדרגה הכי גבוהה של החיבור לתפילה. אז מבחינה זו, אם מקובל קורא את הסידור, או קורא את כתבי רבש, או בעל הסולם, זה הוא מבין, כי זו השפה שהוא מכיר, כי הוא כבר בהשפעה. אבל מאוד מאוד חשוב ההשפעה מהסביבה שאתה מקבל. עצם זה שקוראים את זה ביחד, זה סוג של מנהג. בעם ישראל יש את המנהג הזה לבוא, ודווקא ביום כיפור כולם הולכים לבית כנסת, לא כולם, הרבה אנשים מסורתיים יותר הולכים לבית כנסת וכן הלאה. אבל אני אשאל אותך, אם תחליף רגע את המשקפיים עכשיו, ובמקום לראות את הגופים, תראה את הרצונות, ותראה בן אדם, סתם, לדוגמה, כן, שלא נמצא בבית כנסת, ומתפלל וקורא את כל מה שזה, אבל חושב עכשיו גם מה אני ארוויח, ומה אני אעשה, והמחשבות שלו בכלל לעומת בן אדם אחר שאולי נמצא בחוץ וחושב עכשיו, וואו, מה אני צריך עוד לעשות כדי שהבורא יתגלה ושיעשה טוב? אז תסתכל ככה.
2: אצלי השנה הפער היה מטורף, כלומר אני בדרך לבית הכנסת נוסע עם הבן שלי ועם אחי, ויחד עם העשירייה קראתי את תפילה שלי, הכנה לתפילה של ראש השנה, ודברתי לאחי ולבן שלי שחשבו שאני קצת עזוי, מה אני עכשיו מבקש שהתפילה שלי תהיה עבור החברים שלי, עבור אלה שבעשיריה, עבור המורים שלי, אורן וגילד וכל החברים ובני ברוך, וחשבו שאני כאילו, וזה היה לפני ששתיתי. אז כן, אני באמת השנה הגעתי עם איזשהו משהו אחר, אני חושב שהשיעור היום מכניס אותי עוד יותר לתוך ההרגשה הזאת, ואני גם מבין את התשובה לה, ועכשיו השלמת לי קצת עם ה...
1: אז התפילה היה לי עם מה שבלב. כן, מספרים על הבעל שם טוב שפעם אחת נכנס איזה מישהו שלא ידע לקרוא, איזה ילד שלא ידע לקרוא, קרוא כתוב לבית
2: כנסת. והוא צעק, תוריתו, לא?
1: והוא שרק.
2: כן, והוא אמר שזו התפילה.
1: כולם אמרו, תעוף מפה ילד, אתה מפריע לתפילה, אז הוא אמר, עזבו אותו, בזכותו נפתחו שערי שמיים.
2: שערי שמיים נפתחו, כן.
1: אז בסופו של דבר, כל אדם צריך לעשות חשבון לעצמו, ולשאול את עצמו איפה אני נמצא, ולאן אני רוצה להגיע. איפה אני נמצא, כל אחד יודע, לאן אני רוצה להגיע, יש לנו דוגמאות. דוגמאות שנותנים לנו המקובלים, ודוגמאות שנותנים לנו גם החברים. נחשוב על זה, נתרכז בזה, לא נתבלבל. בסדר? אנחנו כבר ממש לקראת סיום, רוני היה שם שאלה בזום, ראיתי, כן?
3: כן, אלן, שם. בבקשה. אלן וענבל.
4: היי, שלום לכולם. מצטערות שלא הגענו קודם כל. אז יש לנו שאלה. מאוד מתחברת לשאלה של אייל. אז מה עם חוקי היסוד? קודם כל, מה עם חוקי היסוד שעל פיהם הבורא רוצה שנחיה? לא כל כך הבנו. ושדרכם נוכל להגיע לשלווה ולהתקרב אליו, ומה ההבדל ביניהם, כאילו, ביניהם לבין המנהגים, כמו צום ביום כיפור, האם אדם שלא צם, אבל חי לפי חוקי היסוד, מתוך אהבה, נתינה, חיבור לבורא, עדיין הולך בדרך הנכונה, אם המנהגים אינם העיקר, למה אני עדיין מרגישה שאני חייבת לקיים אותם מתוך פחד, מעונש, או מהמחשבה שלא עמדתי במה שהבורא דורש ממני, כי על זה גדלנו.
0: תודה אלן ואינבל, תודה. קודם כל אנחנו מתגעגעים אליכם, אז לא לשכוח את המנהג שלכם, מנהג חשוב, לבוא לפה אחת לכמה שבועות, התרגלנו לטוב. זה מנהג שכדאי להקפיד עליו הקפדה יתרה. שאלת דבר שלא יספיקו לשתי הדקות שנותרו, ואפילו שעתיים ושנתיים לברר אותו, כי את שואלת על... ממש לעומק, לעומק, לעומק פנימיות היהדות. אז אני אנסה לתת כמה נקודות למחשבה, ברור לי שהם לא יהיו בגדר תשובה. הרבש וכל חכמי המקובלים, אנחנו בעשרת ימי תשובה, כתוב בזוהר ככה, תשובה פירושה השבת הרצון לקבל לרצון להשפיע. למה? כי על ידי זה זוכים לדבקות במקורם העליון. אנחנו באנו מכוח ההשפעה, יצר אותנו ככוח קבלה, שבר אותנו, הכניס בנו כוונה על מנת לקבל, והיא שורש כל החטאים. מתוכה מתפתח האגו, הלוך ומתפתח, גורם לנו לאכול אחד לשני את הראש כדי ליהנות מהחיים, וממרר אותנו ומאמלל אותנו. אחרי שכל החיים מורגשים לנו כרקניים, מתעוררת הנקודה שבלב. זו נקודה שבורה מהתכונה העליונה, מתכונת ההשפעה. היא מביאה אותנו אל חוכמת הקבלה, שלוקחת אותנו פנימה אל פנימיות התורה. בסופו של דבר, תמצית כל התיקונים, זה להרכיב כוונה על מנת להשפיע, על סך כל
5: לא,
0: הרצון, הרצון לקבל שנברא. זה נקרא בפנימיות ההגדרה לקיים תורה ומצוות. הרצון לקבל בסך הכל מתפרט בתוכו ל-613 רצונות פרטיים, בכל אחד מהם שאנחנו צריכים לגלות אותו כמופעל עם כוונה על מנת לקבל, על ידי האור המחזיר למוטב שנקרא אור התורה, צריכים להופכו לכוונה על מנת להשפיע. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, 613, זה נקרא שקיימנו על פי ספר הזוהר תרי"ג מצוות. האור המחזיר למוטב שקיים בתורה וספציפית ביתר סט בחוכמת הקבלה עושה עלינו שתי פעולות. אחד הוא אור המתקן, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. שתיים הוא אור הממלא, כאור פנימי בתוך הפרצוף הרוחני שאני בונה בתוך הלב שלי. כהעתקה מהתהליך הרוחני הפנימי הזה שכל אדם באשר הוא, כל נברא, צריך לבצע אם הוא רוצה לחזור לשורשו, נולד דתי, נולד חילוני, נולד יהודי, נולד לא יהודי, לא משנה מי. כל נברא בנוי מאותו חומר, שבפנים מתחלק ל-613 רצונות, שאת כולם צריך לתקן. זה נקרא לקיים תורה ומצוות בפנימיות. כהעתקה מזה, בעולם שלנו, לקבוצת אנשים מיוחדת שנקראת עם ישראל, יש את מנהגי היהדות. המנהגים הם העתקה בעולם החומר לתהליכים פנימיים רוחניים שאנחנו צריכים לבצע בתוך הלב. הם באו להזכיר לנו על השורש העליון. היום אנחנו חיים במצב שחלק קיבלו חינוך דתי, חלק חינוך לא דתי, חלק בדרך חזרו בשאלה, חלק חזרו בתשובה, ואם תקחי כל משפחה יש איזה מיקס, מכל הגוונים, מפה עד שם, וזה גם משתנה במהלך החיים. כל זה, זה חיצוניות החיים. אנחנו מכבדים את מסורת ישראל, אבל אנחנו לא מחייבים אף אחד שרוצה ללמוד את חוכמת הקבלה שהיא פנימיות התורה, כן ללכת או לא ללכת לבית כנסת ביום כזה או ביום אחר, או לקיים איזה מצווה במעשה כזה או אחר. זה עניין אישי, פרטי של האדם. למה את פוחדת מזה? כי אנחנו נושאים איתנו אלפי שנות חינוך, שיקנו לנו לזה יחס מסוים. אחד חושש מזה, אחד נדחה מזה, אחד נמשך לזה. הכל בסדר. אנחנו בפנים כלולים גם כל אחד מכולם. מה שחשוב לתקן את הנשמה זה ללכת פנימה אל פנימיות התורה. מה מתוך מסורת ישראל תומך בשבילך בזה? מצוין, אחלה, יכוון אותך פנימה. מה שלא, מן הסתם, תשימי אותו מחוץ למגרש שלך. מה שעוד אני רוצה להמליץ בקשר לדברים שאמר אייל, אין צורך לבלבל את האנשים לידך בדברים שהם לא מצויים בהם ולא מבינים, ויציירו להם אותך כאדם בית הזוי. אם אתה הולך עכשיו עם הקרובי משפחה שלך לבית הכנסת, שחרר אותם מהדברים העמוקים שיש בתוכך, שמור את זה לעצמך, זה האוצר הפנימי שלך. אל תבלבל אותם במה שהם לא מבינים על מה אתה מדבר. כתוב, כמו שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. לכן יש לך מעבדה. מה זה קהילת הלומדים? זה סביבת מעבדה שלומדים את אותה שיטה שהיא מאוד מיוהדת. היא נסתרת. מאיתנו אפילו היא נסתרת. אנחנו לא מבינים מה המקובלים אומרים. אנחנו צריכים להפור, להפור, להפור בעומק הלב כדי לפגוש את מה שהם באמת אומרים. מה בינתיים אני מבין מה הדברים שלו? טיפה. מה יש פה? אין סוף. אולי מהר אני אגלה יותר? לאט לאט. אבל תשאיר את זה למרחב שבו אנשים איתך מבינים על מה אתה מדבר. לא צריך לערבב אנשים שלא לומדים איתך בדברים שאתה לומד, כי זה לא פייר. אתה רק מבלבל אותם.
2: עצה מעולה לשנה החדשה.
0: נכון.
1: כן, אז אנחנו כבר עוד מעט מסיימים את החלק הזה של המפגש שלנו היום, ואחריו יהיה לנו מה שאיתי יסביר. לפני זה אנחנו רוצים לסיים בניגון קטן, שגם קשור למה שאושרה שאלה קודם, שנקרא הנה כחומר. זה ניגון, בעל הסולם כתב ניגונים לכל מיני מצבים שהוא רואה מתוך העולם הרוחני, בסידור, במחזור של יום של ראש השנה ושל יום כיפור, מופיע התפילה הזאת. דיברנו על תפילה קודם. הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר, כן אנחנו בידיך חסד נוצר, לברית הבית ואל תפן ליצר. שנביט לברית.

טוב, אז המשך לוז. אז עכשיו מה שהולך לקרות, הולך לקרות משהו מאוד מיוחד, מאוד מרגש, אנחנו הולכים לעשות כאן סעודה. אז דבר ראשון, כל החברים והחברות שנמצאים ומחוברים עכשיו בצורה וירטואלית, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו ללכת למטבח, לקחת איזה כוס יין, כוסית יין, פרוסה עם גבינה קצת, ולבוא ולהתיישב יחד איתנו בשעה 8:15, אולי 8:20, אנחנו נתחיל כאן סעודה עם תוכן, תתחברו למערכת הערבות, ומי שאין לו עדיין יוזר או לא יכול, תתחברו לזום, כל הפרטים נמצאים אצלכם כבר, אז זה דבר ראשון. דבר שני, למי שנמצא פה, אנחנו, מה שנעשה בסיום ההודעות שלי, אנחנו, כל מי שצריך כמה דקות להירגע, שיקח כמה דקות להירגע, ומי שיכול, אנחנו פה בדיוק באותו אזור שאנחנו יושבים, אנחנו נערוך סעודה, ונתחיל אותה ב8:15, זו המטרה שלנו, להתחיל אותה ב8:15, נשתתף ביחד בסעודה. כן, את הספרים, את הזה, את כל, שר צוקר יעזור כאן ויסביר לנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. עוד שתי נקודות מאוד חשובות לפני שאנחנו קמים. דבר ראשון, לגבי כל החברים שהצטרפו עכשיו לקהילת הלומדים, שהצטרפו לפני בחודש האחרון, לגבי התשלום, אז דאגנו שתהיה הטבה לכל החברים שעכשיו מצטרפים, שבמשך חודשיים אתם תקבלו 50% הנחה. אז זה יהיה בצורה אוטומטית, ישלח לכם בזמן הקרוב הודעה בוואטסאפ עם הלינק לרישום ועם הקוד של ההטבה. כמובן אנחנו, עם מי שצריך עזרה, אנחנו נעזור פה. כל מי שירשם, אצלנו נהוג שכל מי שנרשם זכאי לקבל ספר, אז דאגנו מהר מהר שיהיו כאן כמה ספרים של בעל הסולם, ומי שיספיק להירשם יקבל את הספר עכשיו, מי שלא יספיק, מקסימום בפעם הבאה שהוא יבוא לפה, תקבלו ספרים. מי שמהמחזורים הקודמים עוד לא קיבל ספר, מוזמן לבוא, תקבלו ספר. ונראה לי שסיימנו. אז תודה רבה לכולם. בשעה, לפי השעה עכשיו, ב8:20, אנחנו מתחילים את הסעודה. סגיר.

0: חברים יקרים, בואו נתחיל להתיישר.
1: כמות האוכל פה לא תתבייש. אף מסתכלת.
0: יאללה חברות וחברים יקרים, בואו נתיישר. כולם מוזמנים להתיישר. כל האחרונים.
2: וואי, זה גם
1: ככה. או לא.
2: לא יפה.
1: לא, תסתכלי. איך אני לא בתמונה?
0: טוב, חברים אחרונים, בואו תשבו. כל מי שיש לו בעיה עם התשלום, לא לדאוג, אני מבטיח, אנחנו נפתור את זה. בואו נעשה את זה אחרי הסעודה. יש את כל הזמן שבעולם, אני מבטיח. כל מי שיש לו בעיה עם הרישום, נפתור את זה. לא לדאוג. רק בואו נשב, אחרונים. אבנר וולוביק. אבנר וולוביק. מג'י, לינה, מג'י, בושב. האחרונים בואו לשב, אני רוצה להתחיל, אני רוצה שנתחיל ונתחיל ביחד. החברים מחיפה מתבקשים לשבת. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להתחיל, אז בדרך כלל נהוג אצלנו בבני ברוך, אצלנו בבני ברוך נהוג, אין צריך מלח. אצלנו נהוג בבני ברוך שלפני תחילת הסעודה, בעיקר סעודה שיש בלחם, אנחנו עושים ברכת המוציא, אז בואו נשתתף ביחד בזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. לתיאבון.
3: שלהם. רוצה עוד? איתן, יש חיים?
4: קח את
3: זה. אני לוקח.
4: תראה לך.
3: איזה קבוצה אתה מגניב?
4: אשכנון. בלב שלהם הם איתנו פה מלא, אבל לא הגיעו. היה לנו בשבוע שעבר את האירוע באשכנון, והם לא יכולים להגיע.
3: הסלט הזה זה של מישהו או שזה...
4: שלך. רוצה?
3: כן.
4: פרופו? זה מה? זה השיטה של ה...
3: זה עליון התחקור.
4: כן.
3: לא, תודה.
5: תודה רבה.
3: שכונת הקוסמים בקריית גת. שכונה שאתה נכנס עם אופניים בפדל, ותוך כדי הפידול האופניים נעלמים.
4: אם אתה ממשיך בשכונה הבאה, גם לוקחים לך את הנעליים, אתה פתאום מוצא את עצמך בכלל, כי אתה חייב קיצי. אני אשאר את הכסף. אני רוצה לדבר כל כך. מה? אני לא התפעלו.

0: Ira aller. טוב. חברים וחברות, כל מי שמחובר אלינו. האמת? שבוע שעבר היה לנו כנס. נכון, היה לנו התכנסות באשקלון. היום יש לנו התכנסות בפתח תקווה.
1: היה לנו בסוף שבוע ראש השנה.
0: והיה לנו ראש השנה, יש לנו חגים. ואנחנו זוכים לשבת ולאכול ביחד. אני אספר לכם משהו קצר, ואני אגיד שעכשיו הסעודה הזאת היא בעצם בסימן הודיה. אז לפני שלושה שבועות הייתי באשקלון, קוראים לי איתן, והגיעו הרבה חברים בפעם הראשונה, וראינו אתכם על המסכים, והיינו בהתפעלות, כאילו היה ממש מורגש שחיכו לדבר הזה. אז קודם כל תודה רבה. תסתכלו בכלל אחד לשני בעיניים, תעשו ככה, תודו אחד לשני, כי אנחנו ממש ממש בהודיה על הסעודה הזאת. ואיתי, מה הולך להיות לנו? יש לנו הרבה הפתעות, נכון?
1: כשאיתן אומר שהולכות להיות הרבה הפתעות, אני נכנס ללחץ, אבל... ואז אני זורם איתו. אני רוצה להגיד שאני מאוד שמח שאנחנו עכשיו יושבים כאן ביחד, וסעודה זה דבר מאוד מיוחד. כולנו יישובים, כולנו כמו שווים, כולנו... אפשר להגיד הרבה דברים על הנקודה הזאת, שגם אנחנו בעצם כמו מקבלים את השפע, ויש פה שפע מאוד רחב וגם טעים מאוד, יש פה הרבה מאוד דברים טעימים שחברים וחברות הכינו, וזה מראה כאילו כמה אהבה יש במקום הזה. כל אחד יכול לטעום טיפה ממשהו שחבר או חברה הכינו או קנו, ובוא נתחיל להודות בזה, כן? שלפחות לגוף, עכשיו הגוף מאושר, מה שנקרא, ובואו ניקח את הסעודה הזאת, ועכשיו אפילו אולי נדבר בשולחנות, ומה נגיד אחד השני בשולחנות?
0: על מה אנחנו באמת מודים, אוקיי? אבל אנחנו נגיד את זה בהתפעלות, אנחנו כבר נקפוץ קצת, אחד הדברים הכי יפים זה שאני יכול לתת מתנה לחבר, בזה שאני מחייך. כאילו גם אם קשה לי, נכון? אני מחייך, אני מראה התפעלות, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נגיד באמת על מה אנחנו מודים. בכלל, מכל התקופה הזאת. על מה אני ממש ממש מודה, אבל כשאני אומר את זה לחברים, אני בשיא ההתפעלות. אני מחייך. אני לא אומר, אני מודה על זה שאני פה ואוכל טעים. אני צריך לעשות את זה ממש עם חיוך. בסדר? ככה חברים יאמינו לי. אז קדימה, להתפעל בשולחנות על משהו מאוד מיוחד שאני מרגיש בלב כרגע. לחיים. כמה דקות? שש, שש.
1: חמש.
0: חמש, ירד.
1: אני מודה, תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שבית, אפשר לקראת אולי תמיד אם לעשות ממשיך. אני באמת בהודעה כלפי מה שקורה פה, שאנחנו יושבים ביחד, אנחנו בדרך כלל שלומדים ביחד, עובדים בעשירייה ביחד ובקבוצה, יש יחס מאוד מטרתי ומיוחד. אבל כשחברים יושבים ביחד ושותים קצת אביס על איזשהו משקה, הלב נפתח, ואז כאילו יש מקום חדש לעבודה, כאילו עובדים יותר עם הלב. אני מודה על הזכות שיש לנו לשבת ככה עם כל החברים, ואחרי שיעור, ולממש את מה שלמדנו בשיעור בינינו. אז תודה על זה. חיים.
2: חלק מהצוות כל כך מולה ושמורד
1: את התלמידים, אמרתי גם כן איתם את המצב, למנחים ולמורים. אוטוטו, הזמן עובר מאוד מהר, ככה. 30 שנה מאז שהגענו. אני לפחות, אז יותר מ-30 אפילו. הגעתי בפעם הראשונה לפגוש את הרב, והנה, נתחיל פה. ממש זכות על כל דקה, על כל שנייה שנמצא בדרך הנפלאה הזאת. תודה לכם, כל אחד שם, הלב שלו. שמה ש...
2: אורן גריני, אני משתוקק לשמוע מה הולך להגיד.
3: צריך עוד דקה? כן. בואו, שידור, בואו, ניתוב, תנו לנו עוד שתי דקות.

0: ישבתי לא הרבה, גם שלא גם בפברואר האחרון, הייתי מכותב תמיד במנו, בפברואר האחרון פתאום הגיע ממנו, ועניתי להשתמש של כולה. אולי נעשה את זה, דיברנו על זה, לא מעט. אני לשבת כאן היום, מה שקרה לי ולשתי מפברואר, אריה השבוע,
1: איזו פעימה? אני
0: קוראים לה אסתר, אסתר פרץ, רעננה.
1: אוקיי. יכול להיות שאני מכיר. לא, בפנים אני בטח חסר.
0: היום
1: היא
0: עכשיו בבית.
1: קצת רעננה, כבר מכירים אותי.
2: טוב, אז עכשיו אנחנו זוכים ביחד לשמוע ציטוט. העיקר הוא ההתחברות והאהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים, שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. מאור ושמש, פרשת דברים, יקרא שוב. העיקר הוא התחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים, שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. עכשיו אנחנו נעבור לראות קליפ מאוד מיוחד שרב ממש מסביר לנו לפנימיות של החגים.
3: כל חג שיש לנו זה בעצם חג שבא לנו מחוכמת הקבלה. או שזה גילוי שיטת התיקון, שזה ראש השנה, חמישה ימים לפני זה, זה מסמל לנו בריאת העולם, ואחר כך יום כיפור, שאנחנו עושים חשבון מה צריכים לתקן, כל התרי"ג פעולות שאנחנו צריכים לממש, ואחר כך באור המקיף המחזיר למוטף דרך הסוכה, שכח, שאנחנו מקבלים לאט לאט ומתקנים את השבע ספירות שלנו עד שמגיעים לזה שכלי שלנו מתחיל להיות ראוי לקבלת האור, שזה נקרא שמחת תורה, המאור שבא מחזירו למוטף שעשה את התיקון שלנו. ואחר כך יש לנו חנוכה, זה עלייה לדרגת הבינה דרך 40 שנות המדבר, ואחר כך יש לנו פסח, פורים, כן, שזה מסמל לנו כנגד יום הכיפורים גמר התיקון, ואחר כך פסח, התעלות מעל האגו שלנו, מעל

0: מאוד שאנחנו נזכה באותם הדברים הגדולים שכבר הקדישו לנו, האורות האלו שהם באמת, כמו שכתוב, שהם יפלו במקומות הטובים, נכונים, איפה שצריכים לגדול הנשמות ולא במקומות אחרים. בואו נשתה על זה שאנחנו נבצע כל הפעולות כאלו, שכל אותו השפע שמגיע אלינו, אנחנו נממש אותה בעילות גדולה, ולשמחתנו נגיע לגילוי הבורא. לחיים.
1: טוב, אז מה שאנחנו רוצים עכשיו, אחרי שגרסנו כבר התמלאה, וקצת שתינו אולי קצת יין, אז אנחנו רוצים לשמוע את כל החברות והחברים, מי שרוצה עכשיו להגיד כמה מילות הודעה, הודעה על זה שאנחנו פה, הודעה על החגים, הודעה על משהו שקרה לי בצורה אישית, עכשיו, בתקופה האחרונה,
2: אני לא יודע, אני בשולחן ממש קיבלתי התפעלות מהבחור. מה שמך?
3: בירן.
2: איך?
3: בירן.
2: אז בירן פשוט עשה את זה בשולחן בצורה טבעית. אז אם אנחנו נשמח אם תוכל לשתף, ומי שבאמת רוצה לבוא ולהגיד מהלב הודיה אמיתית, אז בוא נתחיל איתך, לדעתי הסיפור הזה ממש ככה. כך, בבקשה, אז תעשה לחיים לכבוד מה שאתה הולך לשתף.
4: טוב, אז אני בירן מקבוצת נתניה. סיפרתי כאן לחברים בשולחן שאני מודה על הערב הזה. מבחינתי לשבת כאן סביב השולחן הזה זה סגירת מעגל ופתיחת מעגל. גדלתי בבית שבזמנו בערוץ 66 הרב לייטמן תמיד נתן את השיעורים. אמא שלי הייתה תלמידה שלו 25-30 שנה אחורה לפי דעתי, ותמיד זה היה ברקע אצלי בבית, וגם אצלי בנשמה זה תמיד בא והלך, ואף פעם לא נכנסתי לזה, אבל זה תמיד היה ככה, זה ישב איפשהו, זה נגע במשהו, אבל לא הייתי מוכן. ולפני מספר חודשים, אני המשכתי לקבל אימיילים כל הזמן מבני ברוך, כל השנים האלה, והייתי פשוט מוחק אותם. ולפני כמה חודשים הגיע עוד פעם אימייל, ופניתי לאשתי שגם יושבת כאן, שלי, ואמרתי לה, אולי הגיע הרגע, וניתן לזה ניסוי. וקפצנו למים עם אריה ושרון בקבוצת נתניה, ומפברואר אנחנו בפנים, וכמו שאמרתי לחברים כאן, אין לי מספיק מילים להודות לאשתי, לאימייל הזה, לרב, לבורא, על השינוי ועל מה שקורה לנו בבית ובחיים האישיים, ואנחנו נרגשים לדרך ולמסע קדימה, ושרק יהיה טוב לכולנו, אמן.
5: ככה עשית מיקרופון, אבל אז אמרתי, אוקיי, אני אקח.
6: יאללה, רגיל, יושב כולנו.
5: רגע, ניסים, אתה רוצה לצאת, לא? אוקיי, קודם כל אני מודה לבורא על ההזדמנות שנתן לנו לבוא ביחד היום עם בעלי, ולכל הצוות, לכל האוכל. תקשיבו, זה אותם ביצים שאנחנו עושים בבית, ביצה קשה, כאילו מה פה? אבל זה ביצה קשה הכי טעימה בעולם, מה שיהיה. אז אני ממש מודה לכל אחד ואחד, וזה מה זה, כל הזמן שאני קודם כל לוקחת מיקרופון אני רועדת, וכל כך הרבה רוצה להגיד,

0: ומשתדלת להתרכז בשורש המחשבה שלי והרצון שלי. למה אני לקחתי מיקרופון בשביל להגיד, אני באמת, אני מודה לבורא על כל אחד ואחד, על כל נשמה, על כל שרשרת שאנחנו עכשיו מחברים בשביל העתיד של ילדים שלנו, והלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה כולנו, שילדים שלנו ישבו פה ויגידו, כמו שאתה עכשיו אמרת לפני 25 שנה, שהאימא שלך הייתה תלמידה של רב, והיום אתה גם פה, שכל הילדים שלנו, נכדים שלנו, ימשיכו את הדרך, וישבו פה בשולחנות האלו, ובני ברוך שהוא, שזה כמו ארטריות של הגוף שלנו, מערכת עצבים, מערכת כלי דם, שזה יתרחף לכל העולם, לכל העולם, שבכל מקום בעולם יהיה בני ברוך. אמן. תודה.
1: טוב, אני רוצה לשתף שיש לי יום הולדת היום. פעם ראשונה שאני חוגגת עם כל כך הרבה קהל. בבית לא מבינים משני לשני איך אני מתרגשת כל פעם ומחכה ליום הזה. קשה להסביר, לא מבינים, אומרים לי שאני קצת השתניתי. תודה לחברים מראשון, זה משפחה אחת גדולה, זה כיף ענק. באמת יש לנו מכנה משותף. זה באמת הלב להיות בשמחה, ויש פה מורים שזכינו, ובריאות לאורן, רפואה שלמה. וזהו, שיהיה לנו שנה טובה, מבורכת, משמעותית, ומה שלמדתי בעצם, שבכל דבר שאני עושה, אני תמיד במחשבה תחילה, מה אני עושה ומה אני גורמת ומה אני מעניקה, משתדלת פחות להשפיע, אבל פחות להיות, יותר להיות נוכחת. וזהו, ואני אוהבת אתכם.
2: אני עמית, מ-WH28. מאוד גאה. שהסכימו לתת לנו להגיע לשיעור בוקר ביום שישי. תודה גילד. לא, זה לא קרה. אני לא הייתי בארץ. עבר? עוד שנה? לא, תשמעו, כל בוקר אתם הבאתם אותי למצב שאני כל כך סקרנית, אז השיעורים האלה הפכו להיות כאילו חומר שאיתו אני מניעה את הגלגל, ואת היום, וכיוון שאני עובדת כל היום על כזאת השפעה מטורפת, החומר פה כל כך עוזר לי וכל כך טוב, שעם השיעור של היום אני לא יודעת איך להתמודד עם הניסויים. מה קורה עם אנשים? עם הגברים הבנתי, אבל גלעד, מה קורה עם אנשים? אני בהיסטריה. אם הייתי נשואה, זה לוקח? צריכה להתחתן? תשמעו, תודה. ויש לי באמת אהבה מאוד גדולה לסירייה שלי, והקטע המאוד מוזר, אני לא יודעת אם אתם תכננתם את זה ככה, שבקהילה שלנו, בקהילת הלומדים, יש לנו חיבור, תודה איתי ורוני, אני לא מדברת על המרצים, תודה רבה שאתם יצרתם אותנו כל כך מאוחדים, שזה בכלל לא משנה לנו באיזה עשירייה אנחנו, כי אנחנו anyway פה ביחד, ואנחנו תמיד, כאילו, תמיד שומרים אחד על השני, ואוהבים אחד את השני, מדברים במהלך השבוע אחד עם השני, ומחכים שהאדון יזמין אותנו לבריכה. קניתי כבר 4 בגדי ים. תודה רבה גדולה, תודה.
3: לא רוצה. אין כפייה ברוחניות.
4: אבל אני לא עומדת.
5: אוקיי. כן. אוקיי.
4: בואי.
5: אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם על החברות שנתן לנו כאן בדרך, כי הבחורה הזו בשעה 5 ירדה מירושלים מהדסה עין כרם, כי בעלה מאושפז שם, ואמרתי לה, מירי, אל תעמיסי על עצמך. והיא אמרה, אני חייבת לבוא ולהרגיש שאני תורמת משהו, ואם בזכות זה שאני אבוא, יבואו עוד כמה בנות למקום הזה, ויתאמו את הטעם הזה, אז זכינו. אז על זה אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם.
4: אני גם רוצה להגיד תודה, אני פעם הייתי ככה, חדשה, בראשון, גם בסעודות היינו מתלהבים, ואני לא מאמינה שאני עומדת ומלווה, אני לא מאמינה בחלומות, והוא עשה את הכל, לא אני, נשבעת לכם, זה לא אני, הוא העביר אותי מהנקודה שבלב לקבוצה לפני הקורונה, והוא הביא אותי גם לקהילת לומדים, זה לא אני, אבל כן מה שאני עושה אני בוחרת, אני בוחרת לאהוב אתכם, אני בוחרת לתת את הלב שלי כאן, ואני רוצה להתחייב לתת את הלב שלי, כי מגיע לכם, מגיע לכל אחד ובמיוחד לכם גדולי הדור, שבורא עולם יאדיר את האור שאתם נותנים לנו. אין מחיר.
3: יש לנו עוד זמן? מה? מי רוצה?
6: ככה זה עם ארגנטינאים כאלו. עד שאנחנו מצליחים להגיד מילה שוברים את השיניים, אז אני אחסוך במילים ואני אגיד, אני באה מעוטף עזה, מקיבוץ סופה. תודה, תודה. זה פגש אותי בנקודה ממש בלב, אחרי שבאמת, שכמעט נרצחנו, וכל זה, זה הציל אותי. זה פשוט הציל אותי. ומי שהביא אותי לפה זה פאביו, שדרך אגב, אנחנו גדלנו ביחד, והיינו ביחד בשומר הצעיר, ואז אנחנו באנו כגרעין עלייה, ודיברתי יותר מדי, אני רואה. אז זהו. אז אני רוצה להגיד תודה לבורא, לכם חברים, שאומנם אני לא מכירה פיזית את אף אחד, אני מרגישה בבית, מרגישה שאני מכירה את כולכם, כנראה כי אנחנו לב אחד, וכך אני מרגישה באמת, וממש תודה, ועושה לי חשק, עושה לי חשק להמשיך כל מה שמתרחש פה. אז תודה לכם.
3: אופר בי מדבר יותר מדי. טוב.
7: אני לא צריך מיקרופון.
3: גלעד, אולי אתה תגיד לנו, מה ההודעה שלך?
8: אני רגיל לקום, אני לא יודע, אתם תתרגלו לאט לאט. לא, לא, לא צריך, לא. אני כל אחד שמדבר, וגם לפני הדיבור, ממש מורגש כמה... אני זוכר שרב אמר לנו פעם, לפני הרבה הרבה שנים, חכו שיבוא הדור הבא, הם יבואו כבר מוכנים. ממש במילים האלה. אמר, אתם עוברים מה שאתם עוברים עכשיו, ואתם תראו שיבואו לכם תלמידים, שהם כבר יהיו ממש כמוכם, הם לא יצטרכו לעבור את מה שאתם, הם כבר מוכנים למדרגה הבאה. ואני ממש מרגיש ככה, שאתם, כל מי שנמצא פה, וגם כל מי שנמצא איתנו במערכת, באתם וכבר ניטע בלבכם, כמו כל מה שבני ברוך עבר, ואתם העתיד. זה מצד אחד מאוד מאוד מרגש, מצד שני זה המון אחריות, אבל יחד עם זה, זאת המציאות. מה שכל אחד מאיתנו לא יעשה, פשוט לא יהיה בעולם. ומה שכל אחד מאיתנו יעשה, יהיה בעולם. כי העולם מסביבנו הולך מכאוס לכאוס, ממלחמות למלחמות, מ-AI לכל מיני שטויות אחרות שאנשים מתעסקים בהם. ומעט מאוד אנשים נזכרים לשאול, בשביל מה כל זה? ופה יש חבורה של חלוצים, כולנו ביחד חלוצים, ששואלים בשביל מה זה, ורוצים שיהיה עולם טוב יותר, לנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, כמו שנאמר פה, כן רגינה, לכולם. אז אני מודה שיש לי את הזכות להכיר אתכם, ואני בטוח שנמשיך להתפתח ולגדול ביחד, ולהגיע לאן שהמקובלים רוצים שנגיע ביחד. אז תודה לכם, ואני גם מתנצל בשמו של אורן, הוא ביקש להגיד לכם, הוא פשוט מאוד מאוד חולה, ולמרות זאת הוא העביר את השיעור, אבל כבר זהו, הוא צריך לנוח. אנחנו מודים לו. אז אנחנו מודים לו גם, נכון, כולנו מודים לו, ואנחנו חייבים לצעוד קדימה, כל הזמן קדימה. והקדימה מבחינתנו זה הבוקר הבא, המפגש הבא שלנו, ההתאספות הבאה שלנו, הכנס האזורי שאנחנו נצטרף אליו, כל אחד כבר עוד נלמד, עוד נדבר על זה בהמשך, איך ובאיזה צורה. כל המדרגות האלה מחכות לנו, והן לא חיצוניות, הן לא מדרגות חיצוניות, זה לא עוד יום שעובר, או עוד שיעור בוקר או צהריים, או עוד שיעור של מפגש, זה אנחנו ממש בוראים עולמות בכוונות שלנו ובעבודה שלנו. אז תמשיכו, אתם גדולים, אתם גדולי הדור, ואני מאוד מאוד רוצה להיות יחד איתכם בתוך התהליך הזה.
3: אנחנו נקרא עכשיו ציטוט, נשיר ביחד הנה מה טוב, ואז נפנה, אוקיי?
9: האדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. בעל הסולם שמעתי מאמר מבית. מהו שראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה. נקרא את זה שוב. האדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, היינו שרוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע, או לא. הנה מה טוב ומה נעים.